Yoshi. Yaritias. Yes. Aene. Aya da to so di onimi ensa okita kotoni ma busume no. Kotoni ma busume. Busume ato so no. Mfie mpimie no. Na di no nsia. Mempa bada. Jina pinti. Sorry do do bi abeba wa kwa mu bia. No senya mi ayo konfo. Eyo no a. Inya so tu na mo. Papa yen kae dia to aso. What deo. Nyami no nyami. Nyami ama odewa bo wa kuma msa.